Om Kate Sunde kommer her med sine studiomusikere, og hun vil framføre melodien sin «Om engler finnes».

Sofort vi med oss Matrix. Da spilte han Eivind Hopland keyboard og vokal. Det gjorde også hun Oda Elisabeth Leirvik Brendehaug. Dag Hopland på gitarvokal, Roger Hopland trommervokal og han Ivar Brendehaug på bass og vokal. Han Eivind Hopland var også med på trommer og vokal. Og her vil jeg spille melodien Green, Green Grass of Home.

En gruppe fra 1985-86. Det var NAME. Det var Per Roger Sunde på gitarvokal, Arne Vedlog slagverkvokal, Bjarte Haugen på bassvokal, Henning Sørensen gitarvokal og Anders Ole Sørensen på gitarvokal. Og der vi spiller melodien Call Me The Breeze.

Vi ska over på en litt annen stil, og det er Fernando fra 1989. Og der spilte han Håvard Hopland orgelsyntvokal, Dag Hopland gitarvokal, Kjell Holko på bassvokal, Harry Steen slagverkvokal, og meg på saksofon og hovedvokal. Og vi vil spille melodien «Come on, let's twist again».

0: Men hvorfor knoter du så mye?
1: Nei, det vil ikke si. Men jeg kan iallfall slutte å knote på dagen eller på natta, hvis det om jeg har gurine.
0: Ja, men om natta, da søver du nå.
1: Det noe det jeg mener. Det ikke problem å slutte da.
0: Hvorfor kan ikke du heller snakke sånn som Jostein Flo?
1: Nei, ja, det nei.

0: Er du like kule som oss to, så hører du på Radio Stream.
1: Jeg er så forelsket deg. Jeg har ikke peiling på hvorfor. Men lukten av deg, rushet jeg får, det digg.

Det er jeg som er dørvakt her på kroa. Det er jeg som er sjefen her. Du slipper ikke inn med de skoa. Samme hvem du sier at du er. Nei, du må ikke komme her og komme her.

han svare meg som så. Du måke, du måke. Det jeg som faktisk eier denne perleporten her, så du måke komme her og komme her. Du måke komme her og komme her.

snødinge belte. Er det fem? Kom her, kom her. Ja, men det er jo ikke snørydding I august, mann. Kom her, kom her. Det var vel ikke nødvendig å tau vekk bilen for det, vel? Kom

0: Velkommen til Radio Bingo I kveld klokka 8 på Radio Stryn.
1: Oh, ja! Jeg hører på Radio Stryn, du!

0: Og så til deg. Og så til Vonheimerne. Ja. Og så til Anne Reidar Nesje, Oddleif Erdal og Espen Berstad og Magnus Andeglossvik. Og Håkon og Britt Loen og Ole Kristian og Malin Eikbrottene og Sonja Moen.
1: Ja. Så flott.
0: Yes.
1: Da har vi fått med de fleste og de beste.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det som bingo-vinnerne i hvert fall til kveldene.
1: Ikke sant?
0: Nå slår de.
1: Ja. Kjempegreier. Og så var det en liten sång du ville ha.
0: Ja.
1: Det var Rotlaus igjen, det vet du.
0: Det stemmer.
1: Nye sång.
0: Det stemmer.
1: Jeg lurer på om han kom forrige fredag, eller fredag, nok sånt. Det
0: stemmer 6. juni, tror jeg han kom.
1: Juni?
0: Ja, det gjorde vi.
1: Ja vel, det såpass lenge siden, ja. Ja, ja men den, den skal du få, vet du. Og så får du ha en skikkelig god bingo. Og god bursdag fortsatt.
0: Ja, takk, ja, samme.
1: Ha det godt.

Det var altså ingen på tråden. Det var helt pikkende stilt. Og det var litt rart. Men, det to rekker vi spiller om, og 200 kroner, og vi får bare fortsette vi da. Neste tall da nummer 61. 6-1. Fem, sju. Tre, sju. Seks, ni. 28. 2, 8. Og her ringer den.

Det var to som hadde bingo. Det var bingokongen Reidar Nesje. Da blir det en hundrings på han. Og så var det hun Elisa Muri. Da blir det 100 kroner på en Elisa og. Gratulerer til begge to. Ja, da går vi over til tre rekker vi da. 500 kroner. Det vel det som står for tur. Og siste tal jeg las var nummer 28. Neste tal da nummer 6. Nummer 6. Fire, to. Fem, tre. Seks, to. Fem, ni. Fire, seks. Nummer 2. Åtte, en. Fire, åtte. 78. 7, 8. 65. 6, 5. 40. 4, 0. 49. 4, 9. Åtte, tre. 11, 1, 1. 35, 3, 5. 35. Og der ringer det.

Ja, det var altså det to svare bingo, og da var det han Atle Gald og han Frank Eikrem. Så da blir det en hundrings på hver. Gratulerer til begge to. Da skal vi over på tre rekker vi, og 500 kroner. Siste tall jeg las var nummer 80, og neste tall ut da, de nummer 49. 4-9. Tre. 42. 4-2. 9. Nummer 9. 47. 4-7. 11. 1-1. 43. 4-3. 34. 3-4. 57. 5-7. 87. 8-7. Og der ringer det.

28 2 8 7 nummer 7 83 8 3 37 3 7 88 8 16 1 6 1 nummer 1 80 8 0 84 8 4 12 1 2 86 8 6 82 8 2 53 5 3 61 6 1 22 2 2 90 9 0 og det er to rekker vi spiller om og 200 kroner 48 4 8 20 2 0 58 5 8 34 3 4 33 3 3 51 5 1 65 6 5 78
7-8. Seks, åtte. Fire, sju. Nummer 4. Tre, sex. Og her ringer det.

Ja, det var en riktig bingo på han Albert Solheim. Gratulerer Albert med en riktig 2 rekker og 200 kroner. Da skal vi over på 3 rekker og 500 kroner. Siste tallet glas var nummer 36, og neste tall ut da er nummer 17. 1-7. Seks, ni. Femten. En, fem. Sekstifire. 6-4. 66. 6-6. 67. 6-7. 72. 72. 52. 52. 75. 75. 10. 1. 0. 81. 8. 1. 76. 76. 24. 24. 62. 62. 40. 4-0. 31. 3-1. 39. 3-9. 60. 6-0. 11. 1-1. Og her ringer det.

Nei, ja, det var en lykkelig vinner, og han heter Magnus Arne Glåsvik. Gratulerer, Magnus, med en riktig tre rekker og 500 kroner. Ja, da vi ferdig med spill nummer 3, og vi kan blade om og gjøre oss klart til spill nummer 4. En rekke nå først, og 200 kroner. Og første tall ut da, det nummer 50. 5-0. Syttini. 7-9. 48. 4-8. 81. 8-1. 23. 2-3. 41. 4-1. 84. 8-4. 44. 4-4. 32. 3-2. 74. 7-4. 1-2. 27. 2-7. 83. 8-3. 26. 2-6. 40. 4-0. 46. 4-6. 72. 7-2. 35. 3-5. 37. 3-7. 34. 3-4. 8. Nummer 8.
7. Nummer 7. Och här ringer det.

Ja, da var vinden igjen, og det var altså det Horeidun Korsbrekke Vågen og han Lukas Hoem som hadde riktig rekke, og da blir det en hundrings på hver. Gratulerer til begge to. Da skal vi over på to rekkeren og 500 kroner. Siste tall jeg las var nummer 7. Og neste tall ut da, det nummer 88. 88. Seks. Nummer 6. Tretten. En, tre. Tjueen. To, en. Ni. Nummer 9. 3. Nummer 3. 30. 3. 0. Seks, seks, seks, tjueni, to, ni, femtiseks, fem, seks. Førtitre. Fire, tre. Sekstito. Seks, to. Femtifem. Fem, fem. Det to rekker vi spiller om, og 500 kroner. 90. 9, 0. 75. 7, 5. 4. Nummer 4. 47. 4, 7. 54. 5, 4.

Ja, det gikk før mye stemmer her, folkens, så måtte jeg ha med litt vatten. Jeg la 68, og neste da nummer 77. 77. Åtte to. Tre ni. Og der ringer det.